0: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁྱི་གུ་ཐུ་ཅུ་ཅིན་དེ་དུན་བེ་ཆེ་དུན་ཉིན་ནེ་ཅིན་དེ་དུན་བེ་ཆེ་སོ་ཅི་པར་ཡིན་སན་ནེ་ལ་སྟོང་གི་ལིང་གོར་ནུབ་ལམ་ཟོང་གྱབ་ལུ་ཁང་གི་ནུབ་གོ་ཁབ་ཅུ་ལ་སལུམ་ཅིན་ཅམ་གི་ལོ་གྱབ་ཕ་ཅུ་ཆོང་ཁང་རི་དུ་ཁ་བར་ལེ་གོར་གྱེ་གུ་ཅི་ཆུ་ཆུ་ཅིག་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཅིག་ཤ་མ་གི་ཛན་ཉི་ཨང་དེ་ཤེར་ནེ་ལོ་གྱབ་
1: 你过去女不养钱不点月别阿公堂你空可对群养参不去日子吧云点冲过所起对群养参不去地位你过堂龙过切去养国土了苏波群起苏切列不行温度别马切我懂养干不行温度去了这地我一爬去你过去会当不能堂空气空不清去天里同面感心意了修女虽修家音我们恐怖谈不提下主恐怖的浪球稳当热度吹恐怖恐怖神神自动给干草了球员穷丢了苏瓦许泰迪熊起别他们三百年起别干部苍龙原为企图行就堂三百千百银别起别根据苍龙给开就堂对联取个签约着当也不明白有上企图泰迪熊起别他们天灵阳行西我堂冷提顶秀气味恐怖也对敌心级别从那是容易出不错恐怖部队堂从亚也为够刚把超容易的脚起图贴住他们着银别他们着给他给级别生产米泰迪熊去那么去起不用出不见级别提前了起不错提前中用我堂跌堂昂苍龙用为面对秀他们恰起了国家堂国就国国赢了国家看论脚气他们恰起女呢恰起不就赢
0: 我就怕住日国了他们日国他养狗刚当了命令去过切不行赢他们地图了日国给女不点预备三月颠簸之内日大国图了不行点细切为恐怕云人不养各类可个没体会他们为了切住他天对国图的女不点预备大姐切的天爱人光年参与了国家的国家的一个他他的参与了国家的国家的最美国本中我就怕住

0: རང གི ང དེ ཚོ ཤེས སྲིད མེད པས
1: ལུ བོ ཐོབ རྒྱ ལ ང སེན ལ འདོད མི འདུག
0: ཅི ད དུ སེན མེད པར མ རེད མོ ལག ཅེ དོ
2: དང ཉེ ལུམ ཅུལ ཆོང རེད ལོ ཉེ ཁོ ལ ཁུ སུ ཡང ཡོ མ རེད
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསི སིམ དུ ཤི ར ནང གསི
1: སིམ དུ ལེ ལྷག ཐན དེ ངམ ཅ ལུང མེ ཅོ
0: ངམ ཅ ལུང ཤི
1: དང ཤི
2: མོ ལ ཆོང ཙང སུན ཉམ ལ ད ཏོ ཅིག རེ
0: ར གི ཨམ ཨེ
1: རེ
0: ཨ ཤ ཆོང ཡོ མ རེ
1: ཆོང ཡོ མ རེ ཡི ནས ཁོ ཁོ སུ སུ ཅེ སུན པོ ཤུ ཡོ རེ
0: ར དེ ཁར སུ ཤེ
1: པ ཅིན ཅེ པོ ལ ཅེ ཤུ ཚང མི ཤེ རེ
0: ཁོང གེ ཁེ རེ སུ ཡོ ཡོ ཨ
1: ཨམ ལ སུན པོ ཤུ ཡོ དེ ཤིང རེ

དེ ནག ཚར ཆེ ནས ཁོ ཚོ འདི རེ དེང དུ ལོ མ དོང གི དོང གི མ ལ དེ བུ པིར སི ཆུ དེ ནས ཉ པ དེ ནས མེ པེ ཉིན དུ གི ཇི ཨོ མ ཤི རུ ཆེ དེ ཁོ ཚོ ཆང ཚ དང གི སིམ སེ སུ མི ཚོ ཐུ གུ ཆེ དེ རང ཡུ གི སིམ སེ ངོ ཁོ ཚོ ཐེ མོ ཐོ ནག ཚུ མི མི རིང གི ཤུ ཤ གི དམ གུ དེ Longo chekdong sumjil haa kong, tangge ju zai ki namba ngui su tue. Tieni jakdo ngui bata, gya cae so rengchung del ngui nakza chee bata. Singbe kher zang dhiri chee di. Simnu yu zai caa tangbe rima ta, cun do namba

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
第二，最大种。江姐拖了街站区别，跑过松阳鱼。江里，苏姐大堂周围，苏家密集么食堂。一个朋友圈里，苏的持续信息。天做草莓沙雕块的贴近。家中原来每系统阿东上面托俺去南坛，让俺汤都操练几个月。强子单图将吃东忙不月，将给我通信行起来。

0: རང་གེ་ དེ་འདྲལ་ན ང་རང་གི ནང་མེ་སི་གི ཡོམ་ཨ་རབ
1: དེ་ཁར་སུ་རེ་ ཧེ་སལ་ གེ་གུ་དེ་ན ཆོ་ལིང་གེ་ རང་ནམ་ཡ་ མོ་དེ་ཆེས
0: རེ་ད་
1: མ་རེ ཁོ་ནེ་རེ་ ཟུ་བ་རེ་ ཟུ་བ་གེ་ལེ་སེ་ཡ་རེ་ ཟུ་བ་ཞེན་ཆོ་ལིང་དེ་ཡུ་གུ་རེ་ རོ་སོ་ཆེ ཁོ་ནེ་
2: 有事过去大姐，过去，对对对，儿子，
3: 招兵。
2: 和你们这么多晚上呢，真是对不起，也没得着。